본과함 보일러 번호 아카스바니 야구떠라 다부생자고뜨니 풍리 꼭보러 아와이 반나 하유니 커랑 하유니 커랑 반나 보일러 줬던 너는 람소고 데니니 살마리 잉카 사살 딸동 딸니 살 니치덕 살마리 사사이브리라 탐시바 디프라비시 메탈니 살 시덕 살마리 니사이 니치덕 크리스토비시 오빤나 아와이 잉이던거 Nira Thamsito put a perimeter eva, Sasa Nira, Doctisiku Kilo Harso, Abono Karibo Sarasa put a dog mega harsobo opanda away in Gitongo. Agasbani Agotla, Sung Tinini, Hyuni Korang Pandawa, Coca Hambina Sung Sang like Gravana, Tinini Bagi Coca Ham to be Pekia, Guthar Bible Ni, Padison Kanalayana. Mokol Ni Bodla Mokol. Buani bodla, bua. Henei sazakmani okokno, norok kanaka. Piabang norokno okoks hao. Nini hamya kline borokno yagul ta supidi. Koroksa suk no no yagrat. Kangaro tabra ruke. Yaksi kangarno sagi ripidi. Koroksa suk nini, kamslini, bagi kes pananke. Nini, dulai nobo, pono ahaino, reweiridi. Koroksa sek nono bini, poza, zuraboli ke, mile kaisha, tidi hine, henke, te mile kaisha ahaino tidi. Koroksa sek nini, tani mungsha sek, sanke, bono abonoridi. Koroksa sek, solok nake, bono abonoridi. Nini nok arini, bororokno hamzagdi. Tekena arirokno naslerdi. Hanei sazakmani okokno norok kanaka. Piaba ang norokno okoks hao. Norokni kena arirokno hamzagdi. Norokno srainai rokno hamari irdi. Norokno naslenai rokni kaham khaidi. Norokni hamya khlainai rokni bagai teish hatoknai rokni bagai suri shandi hake norok sukna hani norokni phani sazla angnai tamni henke bobini satungno borok kaham nobo ruo borok hamya rok nobo ruo pia kaham khlainai nobo watei ruo hamya khlainai nobo ruo Norok no hamzak nai rok no simi norok hamzake. Kaitur ta mungai norok no shaka dranai. Tex rom nai rok bo abotui hamzak laibla. Norok ni boro rok bai simi ko.